0: 哦，一天一天一天一天，哎，我现在干什么？我现在干什么？你他妈妈干什么？打扮么呢？我他妈妈打扮么？谁？我是我妈逼呢？你跑鬼？最近啥物事？我提来，我他妈给他打死，很难的辈子。这不地了，我光管事啊哈，你操了哈！我们是今年年么啥了？今年的年是嘛？又花了好多过来搞错，也丢过你阿弟一次。
1: 哇，说错一。Ai man, ai man, ai man, so so gi man. Ai. Ngeta ma. Ngeta. Hai go ba tao gi sa ke tiao ne ke. Ai man. Tao so n sha pa ga ka bo sen so. Ma ga ku ti bi se wena so si. Ke go tswela pele.Tshwara fela jalo ngwana o fela. Bua le ntate Tlhoni mo gare suku. Maga ke jwana sekae ke nna.
2: Aho, Lady Sosi, aho, Rasta Lady. Rasta Lady, ke a tapa-tapa, ke a raba-raba ka tlung ka mona. Ntho tseo di etsang ke Papi Mokoena Ramolotsi Phil Jones Crone. Ha re horeng ya bo 12:20. Aho.
3: Dumela Lady Soski mwana mwana na dumela hle a eka nete ka gare ga moetseletsa ya matla o hlehle a e bile monate veke ya ka le bile monate letsatsi la ka ka nete ha fela re ntse re theuela re ntse re etsetsa bana papa re fuo bophelo a eka nete ka ba re a motlama a ke me mamolo ka mona ka medal kopo thank you Lady Soski